0: ko kamerauke. Whakatānei.
1: Ehe ko whakatāne. Taupau.
0: Ehe ko taupo. Wangarei.
1: Whangarei.